čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano? Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne i tokom noći, kiša ili pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, posle podne djelimično razvedravanje, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne i tokom noći, kiša ili pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen.

središtu tadašnjeg civilizovanog svijeta, vezao je Iran sa jedne strane uz Mezopotamiju i Anadoliju, a sa druge uz Srednju Aziju i Kavkaz. Iran ili Perzija, a službeno Islamska republika Iran, je država u jugozapadnoj Aziji. Naziv Iran udomaćen je još od starog vijeka, dok se na međunarodnoj sceni počeo aktivnije koristiti od 1935. godine, kada je potisnuo evropski naziv Perzija. Danas se nazivi Iran i Perzija koriste kao sinonimi u kulturološkom smislu,

Drugi veći gradovi jesu Mashhad sa 2,8 miliona stanovnika, Isfahan sa oko 2 miliona, zatim Karaj, Tabriz i Shiraz. Iran u vojno-političkom smislu ima status regionalne sile, dok se na temelju kolosalnih zaliha nafte i zemnog plina, kao i razvijenog nuklearnog programa, često naziva i energetskom supersilom. Također, Iran je najrazvijenija poljoprivredna i industrijska sila u široj regiji. Na teritoriju Irana nastale su neke od najstarijih civilizacija u ljudskoj istoriji. Prve države pojavili su se sa elamatima početkom 3. vijeka prije Krista, dok današnji etnojezički oblik poprimaju dolaskom iranskih naroda u 2. vijeku prije Krista. Iranska nacija oblikuje se oko 625. godine nastankom medijskog carstva, koje kasnije na srednjovjekovnoj političkoj sceni nasljeđuju dinastije iranskih Ahemanida, helenističkih Selukoida te iranskih Parta i Sasanida. Sredinom 7. vijeka nastupa arapsko osvajanje Irana, čime se islam počinje širiti na uštrb zoroastrizma. Iransko stanovništvo na kraju je islamizirano tokom vladavina domaćih dinastija Tahrida, Buida, Safarida i Samanida, koje su povratile iransku nezavisnost. Srednji vijek obilježava procvat iranske književnosti, filozofije, medicine, astronomije, matematike i umjetnosti, zbog čega Iran postaje glavnim žarištem islamskog svijeta. Iranski identitet zadržan je tokom vladavina starih turkijskih i mongolskih dinastija Selđuka, odnosno Ilhanida i Timurida, koji su preuzeli perzijski jezik i kulturu. Prekretnica u iranskoj istoriji nastupa oko 1500. godine, kada je osnovano Safavidsko carstvo, za vrijeme koje je šijski islam 12 imama postao službenom religijom zemlje. Iranska ustavna revolucija iz 1906. godine urodila je stvaranjem prvog nacionalnog parlamenta u okviru ustavne monarhije, dok je sadašnji politički sistem Islamske republike plod iranske revolucije iz 1979. godine. Prema ustavu iz te godine, iranski politički sistem sastoji se od više isprepletanih upravnih tijela poput parlamenta, predsjednika, vijeća stručnjaka i vrhovnog vođe. Iran je jedan od osnivača Ujedinjenih naroda, Pokreta nezavisnosti, Organizacije islamske konferencije i Organizacije zemalja izvoznica nafte. Iran je od najranije istorije multietnička država sastavljena uglavnom većinom od iranskih naroda, među kojima su već vijekovima dominirali Perzijanci, koji danas čine oko 60% današnjeg stanovništva Irana, a slijede ih Azeri, Kurdi i Beluđi. Službena religija je šijitski islam 12 imama, dok su ostale priznate religije spadaju kršćanstvo, judaizam i zoroastrizam. Perzijski jezik je uz više regionalnih glavnim službenim jezikom u zemlji, odnosno jedan od najstarijih svjetskih službenih jezika u neprekidnoj upotrebi do današnjih dana. Službeni kalendar u državi je iranski kalendar.

Idemo sa još nekim zanimljivostima vezanim za ovu zemlju. Kroz putopis u Iranu mladi do 30. godine starosti čine preko 50% stanovništva. To je zemlja u kojoj ćete najčešće čuti slučajne prolaznike koji vam usputno kažu dobrodošli u Iran, a često će vas i pitati treba li vam pomoć bez da ste istu tražili. Iran je jedan od najvećih svjetskih proizvođača luksuzne hrane, a iranski kavijar smatra se najkvalitetnijim na svijetu. Također, Iran je najveći svjetski proizvođač pistacija i šafrana. Zvanični jezik je Farsi, koji pripada indoevropskoj grupi jezika i spada u 10 najstarijih na svijetu koji se i dalje koriste. Pišu arapskim pismom, iako jezik nije sličan arapskom, jer pripadaju različitim jezičkim porodicama. Zanimljivo je da je Farsi ima zajedničke riječi sa našim, kao što su čaj, čilim, turšija, čarapa i merdemine. Grad Suza u Iranu, najstariji je naseljeni grad na svijetu koji duže od 5000 godina nosi isto ime. U Iranu se na obrazovanje izdvaja čak 25% državnog budžeta, odnosno iznad 100 milijardi dolara godišnje. U odnosu na ukupan broj stanovnika, Iran ima više studenata od 5 vodećih evropskih zemalja, Njemačke, Britanije, Francuske, Italije i Španije. Tradicija akademskih nošnji i kapa, koje su danas raširene u cijelom svijetu, upravo potiče iz Irana. Iranski univerzitet Azadi je sa 1,5 milijuna studenata najveći privatni univerzitet na svijetu. Katedrala Vank u Isfahanu podignuta je u iransko-jermenskom stilu i smatra se najvećim kršćanskim remek-djelom izvan Evrope. Ovdje se također čuva najmanja Biblija na svijetu koja je napisana na 7 jezika. Iran je četvrti izvoznik nafte u svijetu i ima 10% svjetskih rezervi. On je jedinstveni primjer države u široj regiji koju evropske sile

Države nikada nisu kolonizovale. Čak su u 18. vijeku uspjeli da sačuvaju nezavisnost, iako su istovremeno vodili ratove protiv Osmanskog, Ruskog i Britanskog carstva. Bilo je to još jedan putopis, moje ime je Tarik Hurimović, ovoga puta putovali smo u kolijevku civilizacije, Islamsku Republiku Iran.

muzički vremeplov. A vreme za muzički vremeplov na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričat ćemo o velikom Phil Collinsu i njegovoj karijeri u grupi Genesis kao i njegovoj solo karijeri. Philip David Charles Collins rođen je 30. januara 1951. u Londonu. Engleski je bubnjar, pjevač, tekstopisac i multi-instrumentalista i glumac, najpoznatiji kao pjevač i bubnjar rock benda Genesis kao i po svojoj solo karijeri. Snimio je 3 singla koja su bila broj 1 na muzičkim listama u Velikoj Britaniji i 7 koja su bila broj 1 u Sjedinjenim Američkim Državama. Možda je početak muzičke karijere bila proslava Filovog 5. rođendana. Tok su dana roditelji dječaku dali igračku bubnjeva koju su kasnije požalili više puta. Klinac je bio toliko ovisan o novoj igrački da je danima udarao ritmove na muziku iz igranih filmova i televizijskih programa. Zbog stalne buke u kući, tata mu je bio prisiljen dati svoju garažu gdje je budući roker mogao sigurno vježbati bubnjanje koristeći stare knjige i udžbenike posvećene muzici. 1970. godine Phil Collins je slučajno vidio oglas u kojem je stajalo da mlada grupa Genesis traži bubnjara sa izvrsnim osjećajem za ritam. Phil je bio upoznat sa radom grupe i znao je da je njihov stil kombinacija roka, džeza, klasične muzike i folka. Novi bubnjar se lako uklopio u Genesis, ali je morao puno vježbati jer je grupa postala poznata po detaljnim aranžmanima i virtuoznom sviranju muzičkih instrumenata. Phil Collins je u 5 godina u bendu svirao ne samo udaraljke, već i imao uloge pratećeg vokala. Mi na početku slušamo 2 pjesme koje su možda i obilježile ovu grupu.

0: muzički vremeplov.
1: Nastavljamo naš muzički vremeplov. 1975. godine vođa grupe Peter Gabriel napustio je Genesis objašnjavajući brojnim obožavateljima da ne vidi nikakvu perspektivu u razvoju grupe. Nakon brojnih audicija u potrazi za novim pjevačem, Filova supruga Andrea predložila je bendu da njezin suprug može izvesti pjesme i to je bila prekretnica u sudbini muzičara. Nakon prve izvedbe publika je toplo pozdravila Collinsa kao izvođača, a tokom sljedećih 12 godina Phil Collins i Genesis postali su poznati ne samo u Velikoj Britaniji, već i u cijelom svijetu. U nastavku slušamo također dva velika hita ove grupe, a u pitanju su Mama i Jesus He Knows Me.

0: muzički vremeplov.
1: Nastavljamo dalje sa Phil Collinsom kroz muzički vremeplov. U 80-im većina benda odlučila se okrenuti solo karijerama. Naravno, Phil je shvatio da preuzima veliki rizik ako odluči snimiti solo album. Osim toga, prije nego što je počeo raditi u studiju za snimanje, razveo se od supruge, ali ne bez skandala. Počeo je često ići u teške provede i to sa Eric Claptonom. Tokom snimanja albuma, Collins je proveo mnoge besane noći u studiju za snimanje i zapao u kreativnu depresiju. Uprkos svemu, muzičar, autor i izvođač vlastitih pjesama ipak je uspio napraviti hit ploču pod nazivom Face Value, repliciran je u tolikoj količini da je pokrio sve do tada tiraže sa grupom Genesis.

0: muzički vremeplov.
1: Iako mu je solo karijera krenula odlično, Phil Collins nije namjeravao napustiti bend, zahvaljujući kojem je postao profesionalni muzičar, tekstopisac i pjevač. Osim toga, napisao i soundtrack za crtani film Tarzan, za koji je nagrađen Oscarom. Kada se posmata njegov rad sa grupom Genesis i njegova solo karijera, Phil Collins je tokom 1980-ih imao više američkih top 40 singlova nego bilo koji drugi umjetnik. Collins je uz Paula McCartneya i Michaela Jacksona jedan od trojice muzičara koji su prodali preko 100 miliona albuma kao solo izvođači i kao članovi muzičkog sastava. Ukupno je tokom 1980-ih imao više od top 40 hitova na Billboard Hot 100 listi, a u martu 2011. Collins je objavio da se povlači iz porodičnih razloga. Phil Collins i njegovi drugovi iz benda Genesis 2022. prodali su prava na svoju muziku za cifru od preko 300 miliona dolara u dogovoru sa kompanijom Concord. Za kraj slušamo još dvije pjesme ovog sjajnog muzičara, a mi smo od velikog broja hitova odabrali ove dvije. Zato uživajte Phil Collins i Against All Odds i Something Happened on the Way to Heaven.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak jutro je prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne je djelimično razvedravanje, vjetar slabo umiren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.
1: Reklame TK Radija.
2: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Biljka ranjenik, poznata i kao ranjenica ili ranilovka, od davnina se koristi u narodnoj medicini za liječenje rana, upala i unutrašnjih krvarenja. Ova skromna biljka iz sjenovitih šuma Evrope nosi ime koje jasno govori o njenoj namjeni za pomoć ranjenima. Ranjenik je višegodišnja zeljasta biljka visine do 30 cm. Ima nazubljene listove, tanku stabljiku i sitne cvjetove svjetlo ružičaste do bijele boje. Raste na vlažnim sjenovitim mjestima, uglavnom u šumama, pored potoka i u podnožju brda. Iako neugledna na prvi pogled, biljka ranjenik ima snažnu unutrašnju snagu. Bogata je saponinima, taninima, flavonoidima i eteričnim uljima koji joj daju protiv upalna, antiseptička i regenerativna svojstva. Biljka ranjenik bere se u periodu od maja do jula, kada je u punoj vegetaciji prije nego što počne da vene. Tada je njen list najbogatiji ljekovitim sastojcima.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta putujemo u kolijevku civilizacije, tačnije u Islamsku republiku Iran. Zavirite u dugu i bogatu istoriju Perzije, odnosno Irana, nalik je pogled u šareni kaleidoskop kojim se isprepliću mnoge minule civilizacije i kulture starog svijeta. Položaj iranske visoravni u središtu tadašnjeg civilizovanog svijeta vezao je Iran sa jedne strane uz Mezopotamiju i Anadoliju, a sa druge uz Srednju Aziju i Kavkaz. Iran ili Perzija, a službeno Islamska republika Iran, je država u jugozapadnoj Aziji. Naziv Iran udomaćen je još od starog vijeka, dok se na međunarodnoj sceni počeo aktivnije koristiti od 1935. godine, kada je potisnuo evropski naziv Perzija. Danas se nazivi Iran i Perzija koriste kao sinonimi u kulturološkom smislu, dok se u službenom političkom kontekstu koristi isključivo naziv Iran. Država se proteže na 1.648.000 kvadratnih kilometara, što je čini 18. najvećom u svijetu, i prema procjenama Ujedinjenih naroda iz 2018. godine u njoj je živjelo preko 82 miliona stanovnika. Iran ima važno geostrateško značenje s obzirom da se nalazi u središnjoj Euroaziji, odnosno na Bliskom istoku. Zemlja je na sjeveru omeđena Armenijom, Azerbejdžanom i Turkmenistanom, odnosno Kaspijskim jezerom, a na istoku Afganistanom i Pakistanom, na zapadu Irakom i Turskom, te na jugu Omanskim i Perzijskim zalivom. Glavni najveći grad je Tehran sa preko 15 miliona stanovnika, a on predstavlja važno političko, kulturno, gospodarsko i industrijsko središte zemlje. Teheranski bazar najveća je pijaca na svijetu sa približnom površinom od oko 1.200.000 kvadratnih metara i dužinom hodnika od oko 10 kilometara. Dvostruko je veći od najvećeg trgovačkog centra u kineskom Dongguanu.

Drugi veći gradovi jesu Mashhad sa 2,8 miliona stanovnika, Isfahan sa oko 2 miliona, zatim Karaj, Tabriz i Shiraz. Iran u vojno-političkom smislu ima status regionalne sile, dok se na temelju kolosalnih zaliha nafte i zemnog plina, kao i razvijenog nuklearnog programa, često naziva i energetskom supersilom. Također, Iran je najrazvijenija poljoprivredna i industrijska sila u široj regiji. Na teritoriju Irana nastale su neke od najstarijih civilizacija u ljudskoj istoriji. Prve države pojavili su se sa elamatima početkom 3. vijeka prije Krista, dok današnji etnojezički oblik poprimaju dolaskom iranskih naroda u 2. vijeku prije Krista. Iranska nacija oblikuje se oko 625. godine nastankom medijskog carstva, koje kasnije na srednjovjekovnoj političkoj sceni nasljeđuju dinastije iranskih Ahemanida, helenističkih Selukoida te iranskih Parta i Sasanida. Sredinom 7. vijeka nastupa arapsko osvajanje Irana, čime se islam počinje širiti na uštrb zoroastrizma. Iransko stanovništvo na kraju je islamizirano tokom vladavina domaćih dinastija Tahrida, Buida, Safarida i Samanida, koje su povratile iransku nezavisnost. Srednji vijek obilježava procvat iranske književnosti, filozofije, medicine, astronomije, matematike i umjetnosti, zbog čega Iran postaje glavnim žarištem islamskog svijeta. Iranski identitet zadržan je tokom vladavina starih turkijskih i mongolskih dinastija Selđuka, odnosno Ilhanida i Timurida, koji su preuzeli perzijski jezik i kulturu. Prekretnica u iranskoj istoriji nastupa oko 1500. godine, kada je osnovano Safavidsko carstvo, za vrijeme koje je šijski islam 12 imama postao službenom religijom zemlje. Iranska ustavna revolucija iz 1906. godine urodila je stvaranjem prvog nacionalnog parlamenta u okviru ustavne monarhije, dok je sadašnji politički sistem Islamske republike plod iranske revolucije iz 1979. godine. Prema ustavu iz te godine, iranski politički sistem sastoji se od više isprepletanih upravnih tijela poput parlamenta, predsjednika, vijeća stručnjaka i vrhovnog vođe. Iran je jedan od osnivača Ujedinjenih naroda, pokreta nezavisnosti, organizacije Islamske konferencije i organizacije zemalja izvoznica nafte. Iran je od najranije istorije multietnička država sastavljena uglavnom većinom od iranskih naroda, među kojima su već vijekovima dominirali Perzijanci, koji danas čine oko 60% današnjeg stanovništva Irana, a slijede ih Azeri, Kurdi i Belgi.

Faludži. Službena religija je šiitski islam 12 imama, dok su ostale priznate religije spadaju kršćanstvo, judaizam i zoroastrizam. Perzijski jezik je uz više regionalnih glavnim službenim jezikom u zemlji, odnosno jedan od najstarijih svjetskih službenih jezika u neprekidnoj upotrebi do današnjih dana. Službeni kalendar u državi je iranski kalendar.

Idemo sa još nekim zanimljivostima vezanim za ovu zemlju. Kroz putopis u Iranu mladi do 30. godine starosti čini preko 50% stanovništva. To je zemlja u kojoj ćete najčešće čuti slučajne prolaznike koji vam usputno kažu dobrodošli u Iran, a često će vas i pitati treba li vam pomoć bez da ste istu tražili. Iran je jedan od najvećih svjetskih proizvođača luksuzne hrane, a iranski kavijar smatra se najkvalitetnijim na svijetu. Također, Iran je najveći svjetski proizvođač pistacija i šafrana. Zvanični jezik je Farsi, koji pripada indoevropskoj grupi jezika i spada u 10 najstarijih na svijetu koji se i dalje koriste. Pišu arapskim pismom, iako jezik nije sličan arapskom, jer pripadaju različitim jezičkim porodicama. Zanimljivo je da je Farsi ima zajedničke riječi sa našim, kao što su čaj, čilim, turšija, čarapa i merdemine. Grad Suza u Iranu, najstariji je naseljeni grad na svijetu koji duže od 5000 godina nosi isto ime. U Iranu se na obrazovanje izdvaja čak 25% državnog budžeta, odnosno iznad 100 milijardi dolara godišnje. U odnosu na ukupan broj stanovnika, Iran ima više studenata od 5 vodećih evropskih zemalja, Njemačke, Britanije, Francuske, Italije i Španije. Tradicija akademskih nošnji i kapa, koje su danas raširene u cijelom svijetu, upravo potiče iz Irana. Iranski univerzitet Azadi je sa 1,5 milijuna studenata najveći privatni univerzitet na svijetu. Katedrala Vank u Isfahanu podignuta je u iransko-jermenskom stilu i smatra se najvećim kršćanskim remek-djelom izvan Evrope. Ovdje se također čuva najmanja Biblija na svijetu koja je napisana na 7 jezika. Iran je 4. izvoznik nafte u svijetu i ima 10% svjetskih rezervi. On je jedinstveni primjer države u široj regiji koju evropske sile nikada nisu kolonizovale. Čak su u 18. vijeku uspjeli da sačuvaju nezavisnost, iako su istovremeno vodili ratove protiv Osmanskog, Ruskog i Britanskog carstva. Bilo je to još jedan putopis, moje ime je Tarik Hulijemović, ovoga puta putovali smo u kolijevku civilizacije, Islamsku Republiku Iran.